0: mantap. Wah, mantap ngatanya. Katuran Bu Dani, monggo. Aduh. Sugeng dalu Bu Dani.
1: Sugeng dalu ugi.
0: Iki sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih. Menapa menika lagunipun?
1: Sabar.
0: Sabar. Sakwetara.
1: Sabar nrimo.
0: Oh, sabar nrimo. Kagem sinten Bu Dani?
1: Kagem sederek ingkang wonten dhateng studio. Mm-hmm. Khususipun Bu Danu kalian Bapak.
0: Siap.
1: Kagem pamirsa, mm-hmm, kalian pamireng ingkang wonten dalem.
0: Siap. Wonten ing pundi kemawon panjenengan para sederek menika Ibu Dani dipun aturi lelagonipun
1: sabar.
0: Sabar. Monggo Om.

0: Matur suwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun dumateng Mbak Titin lan Prasojo Line Dance. Sak sampunipun Ibu Titin, monggo katuran dumateng Ibu Suyi. Monggo Bu Suyi. Yang mana Bu Suyi? Oh iya. Katuran. Engkang damel kabel ke

0: Ageunipun
1: Kencana katon wingko.
0: Kencana katon wingko. Rumiyin kencana saiki kok wingko. Ngaten nggih ta. Kagem sinten Bu Suyi?
1: Kagem sedaya dherek ingkang wonten studio. Sugeng midhangetaken. Monggo.
0: Monggo menawi mekaten katuran para sedherek, Ibu Suyi menika badhe nyuwantenaken kencana katon wingko. Om Burhan.

0: kalih welasku. Sak sampunipun banis dipun aturi ibu singit. Engkang pundi? Monggo Bu, sigit napa singit nih? Oh leres. Singit. Singitan teng pundi? Sugeng dalu ibu.
1: Sugeng dalu.
0: Ege. Menapa lelagonipun?
1: Tatu.
0: Oh, tatu. Tatuku. Kagum sinten?
1: Kagum sinten nggih, kagum sedaya yang ada di studio. Mm-hmm. Semoga sehat walafiat.
0: Amin. Ngaten kemawon. Hai, nggih, menawi mangkaten sampun siap menika, monggo katuran Ibu Singa.

0: Lajengaken kalian Mas Bro. Wah, nanti siap-siap lagu terakhir Bu Lili. Nggih. Nggih leres.
1: Nggih leser, leser.
0: Puti Bu Lili niki. Monggo Mas Bro. Nggih.
1: Enten ingkang monitor, Mbak.
0: Nggih sinten.
1: Mbak Elia ATT, Bu Endang ATT,
0: okay.
1: Dan juga Bu Riput Rogo Jambi.
0: Siap. Sugeng dalu sedaya ingkang sesarengan kalian kanal YouTube RRI Jember dalu menika ugi ingkang midhangetaken wonten ing pundi kemawon menika wonten Mas Bro. Wah, Pak Dwi Hari katuran lagunipun menapa?
1: Kalau